İslam öz radiosu. Dinləyin, təfəkkür qılın, bilməgənlərinizə cavab olun.